Bok svima, zakoračili smo u listopad i jesen nam pokazuje polako svu raskoš svojih boja, a naša lista svu raskoš glazbenih žanrova. Puno dueta, puno obrada, najvećih hitova, sve to nas očekuje u današnjih top 30 domaćih. Na CMC festivalu u Vodicama Neda Ukraden rado je viđena gošća, a i ona se iz godine u godinu rado vraća na pozornicu. Ove je godine zapjevala singl Ko te može više voljeti, koji se nalazi na njezinom novom studijskom albumu Svoja na svom. Predstavila ga je također u Vodicama, a i autore koje su na njemu radili. Između ostalih i Dušan Bačić, koji potpisuje singl kojeg slušamo u nastavku.

Upravo su frizure u središtu pozornosti dueta kojeg je otpjevao poznati Zadranin uz Daru sa Despota, rođenog Vukovarca koji živi i radi u Varaždinu, a potpisao je najveće hitove grupe Karma, Lidije Bačić, Maje Šuput i drugih poznatih glazbenika. Frizura je njegov najaktualniji uradak u kojem se u izvedbi pridružio Dušku Lokinu.

Na 18. poziciji se susrećemo s prvim prošlotjednim prijedlogom. To je singl Krivo vrijeme grupe Niagara. Stihovi bez puno uvijanja dotiču promjene, ratove, politički populizam, društvene mreže, dezinformacije i kolektivnu pasivnost, ali u središtu pjesme ipak ostaje vrlo osoban osjećaj nemoći pred količinom buke koja nas svakodnevno okružuje.

Još malo ženskih glasova slijedi i u idućem bloku. Dvije prijateljice i suradnice iz Klape ujedinile su se i osnovale duo Ili Ili, a prvi singl kojem su se predstavile javnosti zove se Ne mogu ti ništa reći. Pjesma je soundtrack njihovog 3 desetljeća dugog prijateljstva.

I drugi prošlotjedni prijedlog se ušuljao među top 30 domaćih singlova. Dunja grupe Joy s ovim je singlom bend predstavio novu pjevačicu Samantu Pernek, koja se u prvom redu pridružila Alenu Bičeviću u izvedbi. Pjesmu Dunja su napisali iskusni Denis Duvančić i Fajo, a aranžerski i produkcijski dotjerao ju je Branimir Mihaljević.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Naslovna pjesma novog albuma Ivana Zaka Nostalgija dobila je i svoje video izdanje, te je zaživjela i kao singl koji je ovotjedni prvi prijedlog.

Hrvatske ruže nam predstavljaju novi singl i spot Nestali. Nenad Ninčević ponovno potpisuje još jednu njihovu pjesmu, a u realizaciji spota mu je pomogao poznati redatelj Jakov Sedlar. Nestali je pjesma posvećena svima onima kojima se ne zna posljednje počivalište.

0: bio na listu Top 30, a s Andrijom Čordašem započinjemo priču o Top 5 najviše pozicioniranih singlova. Novi singl Mije Dimšić u originalnoj verziji izvode najbolji hrvatski tamburaši. Mijinoj obradi ove kultne tamburaške pjesme pridružio se njezin autor Mario Vestić. Na četvrtom je mjestu Crow Dance Javi se, na trećem su Zoran Čalić Band i Josipa Lisac, a na drugom Novković i Kumer s obradom hit singla U dobru i zlu. Na prvom mjestu već znate te su Jasna i Jakov i njihovi ljudi poput nas. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav.
1: Dobrodošli na snimanje spota.